twee pile roof van bank. Iewes skielik loop daar 'n vibrator in. Die een peel sê vir die ander peel: "O, fok, dis Robocop."